0: Iwang Suksma mangadi luwih muga ayu ngono mring panjenengan ingsun. Kaya durung sawetara sun wis padhake ingkang padha marak ana ngresaning sun kula atmajanipun bapa Samba Wisnubrata. Kawula nuwun sabda dawuh pangandika Kanjeng Diwaji dimetepun ing kula ing madya padha prating delahan kegiatan sing manah putra paduka ing Paranggarda dupi nampi timbalan paduka Kanjeng Rama Diwaji. Winantu saka ing karahayun iswaniro kuluk Samba nggonira ngabiyantara ana ngresane pun bapa kuluk Purwa Digandha. Kawula nuwun ninggi Kanjeng Diwaji kados lulus Raharja Lirboyo lir sangsaya iswanipun putra paduka pun Samba ngabiyantara ing ngersa paduka Kanjeng Diwaji. Nuwun sewu mboten namung putra paduka kula Samba ngaturaken sembah sungkem kawula kunjuk sandhaping pepadha Kanjeng Diwaji jimat pepundhen kula. Iya ya Samba suntom pagawi lega rena tiyasipun bapa siratur bekti ora liwat puja sarta pangastutinipun bapa maradyage tampanana Samba Wisnubrata. Kaluhuran sabda paduka Kanjeng Diwaji sampun kawula cadhong wonten ing astra kali kapun diwonten ing mustaka kacencang pusak ing rikma kinalungaken lunga yumugi mawahna jimat paripih kasepen manindra jala Kanjeng Diwaji. Samba iya muga-muga ulup sun waspadakake ora seneng lingkaya piswane kadangku Yayi Setyaki Dinas Padma Negara.
1: Aling-aling opasago tapi sinabeting manilo dino manangrik manugro wiji sapu dendo mangabadoro nyadong dawuh nyadong timbalan iswanipun rayi paduka ing lisan puro Kanjeng Koko Prabu podo winantu soto arayon Setyaki. Kaluhuran sabdo paduka Kanjeng Koko Prabu manggih Raharjo lir ing sambi kolo piswanipun rayi paduka pun Setyaki. Nuwun sewu kebareng urip paduka langkung ruwiyin hangaturaken sungkem pangabekti mawantu-antu sayugi kunjuk sahandhaping pepadha paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Iya ya Dimas Setyaki sira atur bekti kaya banget panarimanipun kakang ora liwat puja puji sarta pangestutinipun kakang diadhi tampanana Setyaki.
1: Kawula nuwun inggih sampun kawula pundi sabda paduka kinarya jejimat paripih kasepin mangindra jala nyadung dawuh nyadung timbalan paduka ari paduka pun Setyaki Kanjeng Koko Prabu.
0: Setyaki iya datan sinangling iki kaya piswane kang Kang Patih Udawa kakang sagopi putra ana kabar apa sanjabaning praja sajroning tabak banon balwarti ing rikalungguhan dina iki kakang Udawa.
1: Kawula nuwun kepareng njuk sepuluh atur katur ngandhaping pepadha Gusti.

kusir salanci-lanci negari ndoro ati kasranging parang amuk Gusti kula ingkang sinuwun kepareng lenggah dahar ingkang eco lenggah kanthi seco cekap

Indrawati mboten wonten ingkang kekirangan buga miyang kekirangan lastra. Tegesipun mboten wonten ingkang kirang tedolan kirang busana Gusti. Bagus. Iki aturira Kakang Udawa bisa marmake penggalih ingsun lan kedaden kang mengkene iki bisa kanggo tetulodo tuladaning para narendra manca ingkang tasih kapungkur panguripaning para kawula. Mekaten Gusti kula kang sinuwun. Ingkang menika kang Adipati Udawa nyadhong dawuh timbalan paduka Gusti kula Kanjeng sinuwun. Iya mengko bakal ingsun babarake wigatining pasewakan dina iki lan kabeh rada ngangsek nggonira ngabiyantara ana bab-bab lan perkara-perkara ingkang bakal ingsun babarake. Sombo Setyaki Udawa madu kang dadi islaniro sakwetara.

0: Sombo Setyaki lan Kakang Udawa nuwun pangandika ingkang dawuh Kanjeng Diwaji
1: nyadhong dawuh Rai Paduka pun Setyaki nuwun dawuh sabda pangandika Gusti kula Kanjeng Sinuwun
0: ana paribasan marmane sira adoh padha ingsun awe sakluse cedhak ingsun kepingin ngraketake apa baya ingkang lagya sun penggalih siang antaring ratri rina lan wengi
1: nuning nggih

kowe Ndorowati katemben bae beber bujo payu gawe ndhaupake putramu yu atmajaning sun Dewi Kresnawati kang nalika iku kadhaupake kelawan abdi Pandhawa iku si Pitruk kantong bolong nuwun inggih Kanjeng Diwaji lajeng kepareng paduka dos pundi ngene ingkang ora bakal suwe meneh iki bakal nggenepake wektu sepasaran nah

kalian sentolo dalem ing kraton Darawati sini gegeng hawi carito kinaryo nyambet carios mboten kadhituta utusan saking negari Ngastina nalindro ing Mandura Prabu Baladewa ingin kadhekaken pujangga kraton negari Ngastina iku Pendhita Durna minggah ing Panconiti bawanipun Narendra Binatara bawanipun Narendra Agung mandhap saking titiyanipun Kyai Puspadanta tawis tinggal den larak-larak kuncane

kulon derek ngabian toro ing Dorowati mriki iswanipun keng bapa ing soto limo manggih Raharjo lir ing sambe kala boten namung pujo puji hastutinipun keng bapa mawantuan tumugi katur maju panak noto Dorowati ngger paman pendito kula sabdo ing asto kekali kapeteking pranada mawahna bawa laksana pinarak kanthi prayogi paman pendito inggih boten kirang sekeca setunggal menapa piswanipun ingkang bapa ing soko limo nggih anak babu ingkang dhat kula tresnani paman Sengkuni ngaturaken karaharjan rawuhipun paman Patih Haryo Sengkuni nuwun inggih anak Bathara manggih Raharjo.

0: Pitro kantong golong. Ih, astagfirullahaladzim, mendundang mantu kok. Ya ampun, nggih, nyadeng dalu Gusti. Lho, kowe aja Gusti. Panjenengan sun jujur ratu Gustimu ning pun panjenengan sun mara tuamu.
1: Oh, ngaten.
0: Iya,
1: lho sewu, mboten izin dhe mantu kula.
0: Lho, izin apa wong sing lakoni gelem kok izin? Ora bakal mirek, ora bakal izin. Ingsun malah seneng dhe mantu Pitro. Pucuk, pucuk, mripate wis ketarak mbok. Ya ampun, wong rupane ora gendhek kaya kok demen.
1: Kendel mawon kiri lusi jalmotan kena kini robo kiroko. Wong nasibe Pitro asik sae.
0: Ora apa-apa, yo sik tak pikirake lagi malam pertama kok kepriwe polahe. Lah wong Pitro kuwi cocokan melu nang ebek. Sing tak khawatiri mbok kaki malam pertama kerasukan kue pola kaya ngapa
1: pemudro kendel
0: gege Toka Prabu
1: yai kerso kepiye
0: monggo
1: sakmetahipun kula semanggaken badhe ngrembat kalian Pitro.
0: Lho niki nun sewu kula jane bingung niki niki kula kan mriki njengken kepripun Pitro ana bab lan perkara sing kudu dirampungake
1: dasaripun mengko pengerti dhewe
0: Pitro
1: nun kula den rada mas

0: Yen mengkono, tinimbang ribet onong sajroning projo. Kowe tak kandhi metu jopo? Kowe tak kandhi metu jopo? Lah perlune apa mung rembugan tak iki mun sakit, ora bisa. Bolo di ora bisa rembugan kene. Dai Bacara.
1: Kakang Prabu des pundi?
0: Petro tak kandhi metu jopo bakal ngrampuake lelagon iki. Si ade jomelu-melu. Iki wewenange

rupanipun Setyaki. Bagus, bagus Setyaki. Gage metu njaba krigake para prajurit. Alun-alun Darawati pragel, mager prajurit. Grogol tumbak aja nganti mrojol. Saka ing ngarep

0: Adi Juni.
1: Gila kira ka.
0: Ora pangling iki kaya muridku si Surtayu apa sapa kowe?
1: Kula windan diri bapa.
0: Windan diri.
1: Iya iya iya. Anakku windan diri.
2: Kula paman sengguni.
1: Dening wajahmu beda.
2: Lha pripun?
1: Padha pating penyonyo.
0: Ojok. Padha pating penyonyo kenang apa windan diri?
2: Ngaturi pirsa. Pilih lembek kemawon kula dipun piloro.
0: Dipiloro?
2: Leres.
0: Sing ngiloro sapa?
2: Wujudipun kethek putih. Nami pun Anoman.
1: Bujug.
0: Kidenengan Anoman apa barang iki? Priwe dijone?
1: Gitu kok. Kadang-kadang gareng SMS saring Anoman.
0: Lah mung gareng apa kaya nyekel HP? Lah terus kepriwe?
2: Kula mboten kawawi. Nenggulang iki danipun. Kertek putih menika wau.
0: Ringes sing rembug ora kuat.
2: Mboten kiyat.
0: Lah njur katangmu Swatama.
2: Kang Mas Swatama mlajar kapean nang duka dhateng pundi?
1: Lah ya wong anu jago licik ya lewer. Pripun kira kok anak sampean sing awan bengi diumuk-umuk kena. Niki anak kula sing naminipun Bambang R. Asu Gandongan.
0: Asu Swatama Gandongan. Goblok. Setane Swatama ya melayu.
2: Kakang Swatama melajar kula mboten mantep.
1: Mundur.
0: Mundur.

0: Dawur. Dawur.
1: Goya Den.
0: Koko Prabu Baladewa tawang tangis. Tawang-tawang tangis yen dheweke nangis apa?
1: Ya mriku ditakoni nangis apa Ndara Baladewa?
0: Nangis pun apa?
2: Nenggolo dipi nenggolo. Nenggolo dicekel bawor iki. Dalu akeh. Dalu iki.
0: Napanipun nenggolo
2: niku? Nenggolo dalu iki.
0: Lho lak jenengan nyuwun piyambak iki menapa?
1: Ora undi bersuli dalu ket mau.
2: Lah pripun dalu kabeh iki? Mesake iki.
0: Bawor.
1: Nin.
0: Kowe nyawang aku sapa? Kowe panggilin ora aku sapa?
1: Ya kowe dene karo jenengane dhewe kelalen kono.
0: Lho. Ora kaya ngono tegese kowe nyawang aku ki sapa?
1: Ya kono rumangsane sapa? Dene wong takon bungo-bungo ora genah
2: iki padha gemblung kabeh penekawan.
1: Tembung selawas iki gemblung malah kaya ini bojokan lu dadi gemblung kaya ini.
0: Jaluk lagi di kawar.
1: Kenapa, Den? Ya, kesuh bengono.
0: Ora kesuh. Ora tahu mesti kok kesuh karo kono kawan.
1: Kesuh ya bodho wae, kesuh ya karo piye aja.
0: Awar.
1: Napa? Asem guyu kok. Darah kesuh nang guyu luwes banget.
0: Aja kelewen dijalukake mengke mangke. Jaluk dhewe ora pecus kok maidoni wae. Sampeyan ki wong tuwa ora genah.
2: Murti-murti ora genah dipaido.
0: Ngaten. Maksud golo niku ngaten. Panjenengan niku yen kepengin kajen nadyan mung kono kae wan wajib diajeni.
1: Ora sopi kan
0: niku ing mriki mriku lepatipun. Aja dupeh tawongan cilik terus prayagung gedhe, piyayi gedhe donya pelekake. Panjenengan sami para prayagung, para pejabat, ora nyadar sia-sia karo wong cilik, ora nyadar nek agek nyaling coba. Blusukan sulusupan mlebu desa. Ning bareng wis kelakon sampean lali karo wong cilik.
2: Ya wis aku luput.
1: Aja mesti kejar luput enak temen.
0: Ngopo
1: ora ora arep ning njaluk luput ya sore. Badan jangan kudu nganti ayil salaman karo bocah cilik. Sengit.
2: Ya wis aku ora meneh-meneh di ning pusaka ngono kok jalukan.
0: Bawor. Bawor
1: kenapa?
0: Iku nenggolo.
1: Ya ngerti.
0: Tegese ngene, tak suwun ya, Bawor.
1: Sing nyuwun Kresna.
0: Sing nyuwun dudu Kakawa Prabu Baladewa ning Kresna
1: inyong tak takon.
0: Takon apa?
1: Sampeyan kan jiwa keteladanan. Kula nu wong goblok nyontone ning wong sing pinter kaya sampeyan kaya Ndara Baladewa.
0: Iya.
1: Kenang apa sampeyan nyontone sing ora bener?
0: Loh, aku luput ora bener sing endi?
1: Sampeyan jaluk kudu hake iki nang arep duwe kesapa?
0: Iyo.
1: Iyo siki. Lengok kowe.
0: Masa bodho, telang plegen tak arep ndi kowe.
2: Ya iki Pasoro piye, Bawur? Bawur njaluk tak ganti duit, tak ganti. Tak ganti duit.
1: Waton Bali. Meruh primatmu. Ya weruh. Piro iki? 10 apa ya 110? Wah, kok yo nyumur 10. Molong nenggolo. Kowe iki kowe. Karengan apa? Ya bagaikan kan Bawur. Asem. Ujar kurang-kurangnya belum gembor. Kayak niki Den, umpama ora ditebus ya ora apa-apa. Ning sampean kula wening aja maning-maning kelakuan sampean. Teksura karo wong cilik. Kantong kula garing niku kon ngayom karo sapa nggih ora kali sampean sami sing dangge pengayoman sing bisa gawe rasa ayem tentrem. Bisa gawe rasa adem aja wong pejabat dhuwur mung gedian idek-idek wong cilik. Kan ora bener, bener apa ora?
2: Ora bener.
1: Ora bener kenang apa dilakoni?
2: Yo khilaf.
1: Asem khilaf.
2: Iki kabeh apa ora?
1: Ya nemen.
2: Yo piye ne?
1: Kedingin ya
2: ora. Pilih sih.
1: Ora diwai.
2: Oh, aja khawatir.
1: Ya lah, wis. Lah, doa lah urusan yang ono. Wis lah, ada halal iki.
0: Kan
1: babar, nenggala sinarika. Nenggala sinarika, tapi yang mikir banjirnya berangkat semblung. Bukan ini, bodoh.

0: Pitulunganipun Ndoro Gatot. Pitulunganipun Ndoro Anoman.
1: Iya, pitulung tipus padha-padha. Aku pisane ya wis mingkaya ngene.
0: Oh, mboten matur nuwun, Den. Aku yo ora iso mbantu apa-apa, Dro. Bisaku yo wis mingkaya ngene, enteng-enteng bobot kawanmu. Nggih. Kula matur mbandhuwun Ndoro Gatot, Ndoro Anoman. Ning ketingalipun iki sampun Ndoro Baladewa sampun lerep. Kula matur nuwun lan Ndoro Anoman sanake aku yo mulih kendali sojo.
1: Oh, Ndoro Gatot mulih pringgodani.
0: Lah kowe dhewe arep endi?
1: Ngaten.
0: Kula mboten ajeng teka tenguk kaya manuk perkutut minting pani diceteti diwai kurungan mas teng Ndorowati. Kula teng Ndorowati niku pilih jan mung mangan nganggur. Estu. Barang kula rasakaken kok kula suwe-suwe kok isin. Lho, deneng nasibku kaya manuk perkutut. Timpani, diombeni, dikerek, dipek, dialem-alem suarane anggere main niku. Ning kula niku ora katon daya lan prewirane. Lah kowe iki arep mulih karang gumenggeng apa kepiye? Mboten, kula ora jeneng masuk kateng karang gumenggeng. Separan-paran monggo.

dewe kunang kunang kwandane anakku weruh pora. Oh, weruh kang. Wangune bocah iki turu po mati. Wah ora, iki bocah turu. Banget kesel iki bar nabuhe bek apa nabuhe sintren. Ih, mesakake banget. Saka bendina kanggo mripate celong kaya ning growongan. Wedenge dhuwur nglengkong kok ngisor jembluk. Apa iki kewaregen urung karuan? Oh, Gil. Aku ngerti.

0: mulo banjur aku sumpah.
1: Sumpah piye?
0: Sepisan kas iki aku kepethuk karo menungso. Ora mawas asor luhuring darajat lan cendhek dhuwuring pangkat sugih miskining dunya. Waton aku kepethuk karo menungso makhluk ing pangeran. Kok iku sing bakal tak suwuni tulung.
1: Iya.
0: Lah terus wis kepethuk karo sapa? Durung kepethuk akeh iki aku kepethuk kowe. Ya si ngene. Wis aja samar, aja sepelang. Tulungi Koko Prabu Meso Kurdo. Ingkang wekti kake kemeng mergo garwane yo Mbak Yuku. Akeh nandang gerah. Aku percaya pangeran bakal angin jadai lantaran yo kowe kuwi. Masa nyong percaya. Jaya Wiratma wis pasopo. Yen aku kepethuk karo menungso ora tak sawang gambar lan wujude ya kuwi sing bakal tak doyong. Mula kang sepeku ayuh

dewa ingkang apa paes aras seksa medhot siungipun sak sumuning wedhus. Anenggih punika ingkang jejuluk Prabu Maesa Kuda. Nuju Arisa Juga Srinarana Tamya Siniwaka.

0: dhisik. Ngawas padhate pirang-pirang dina ngono kok ora ngetokake wadana pasuryan sing padhang jinggliang. Gyan. Jane men aku yo ngerti. Apa sing mbok sandang lan apa sing dirasakake? Aku ngerti. Lan musuh saka ngono kira mergane garwamu. Dewi Lestari iki agek nandang gerah. Sing wis pirang tamba ora bisa nemokake jodho.
1: Aduh kok Prabu. Kepala kok paring dawuh. Sinaosa kula kinen ngrangsang ingin tebih gayuh ingkang inggil. Badhe kula tindakaken Koko Prabu ning paduka sampun lajeng nandhang sungkawa Koko Prabu. Adikku di

Adalah istung kurmanik rojo tiwaku katalipun kakang yai yai jaya wiratmo ulawonten sabdo dawuh ingin tangan di kokoko prabu selamat lagu mudi kasenggu berkah nang dalem koko prabu kalis ing sambikolo pangabektinipun rayi dalem pun jaya wiratmo mugi kunjuk iyo koyo banget panarimaku ja selamat lagu mo jaya wiratmo nggi kasengguh pengestunipun penemban lir ing sambikolo pangabekti kulo unjuk ngerso dalem romo penemban weh tak tampak gawe lega bombong ing pikir gage anu apa kuwi matura nggi yayi piye kaya ngenteni kumambanging watu ireng kaya nunggu sileming prau gabus kaya ngenteni mendhek ing liwet pun kakang kuwi ngati-ati balane jadi piye piye kowe tak percaya di kowe tak percaya golek tombo nggih Koko Prabu piye kepareng rayi dalem kula pun jaya wiratmo ngunjuk atur dene sewu-sewu kalepat taning atur mugya diagung ing pangaksama paduka Koko Prabu tak ngapura yen ana kliru ning tembungmu tak ngapura digawe watura kowe tak percaya golek wong tuwa golek wong pinter sapa wae waton bisa nyaranani waras mbayumu nggih menapa ingkang paduka dawaken dhateng rayi dalem pun jaya wiratmo kateman kasembadan kula saged manggihaken sajuganing tiyang ingkang kula anggep pinter tiyang ingkang kula anggep sembodo anyaranani waluyanipun sakitipun kakang Mbok Ayu Dewi Sulastri lho bisa entuk nemokake menungsane mekaten ndi menungsane nggih menika ingkang wonten pengker kula Koko Prabu

0: lagunipun yen ing tawang ana lintang minangkani mundutane Mbak Mas Suyut.
1: Ya
0: katur kagungan dalem Bu Ratmi sekeluarga sumawana bapak.
1: Oh iya,
0: kanthi atur sugeng nanggap bayang taun ngarep nanggap maning durung ditakeki.
1: Ya semoga-moga. Nggih.

0: Mari sampean apa?
1: Agama ki apa?
0: Malah desis.
1: Ora mudeng karo jenenge agama. Lah sampean lek urip ki kepiye? Urip ya urip. Tangi turu melet cepet gek mangan.
0: Angel. Angel. Rembugan karo wong kaya ngene ki angel. Sampun-sampun. Pembersih.
1: Kula.
0: Sampean rambut ganggu.
1: Mboten, Pak. Meneng ora meneng ning burit ganggu apa?
0: Pun monggo kilurah.

Ayu Dewi, piye? Piye Kang Rinoso iki kok piye? Piye Ayu Dewi? Koko Prabu. Kula sampun sekeca raos kula mboten kados wingi-wingi. Ingkang

0: jojo iki sihir. Tinggal bali ambruk. Aku ora katek percaya.
1: Perban, nun sewu. Kula ora jeneng junjung, ora jeneng nyelehake kasunyatan. Pitro nadyan kados ngatur wujudipun ing bukti. Nyoto. Bojo kula kaliyo jati-jati temah mulya. Kilurah, kilurah, monggo kula aturi prasaja. Hadi